0: wormhole. Get us back on impulse power. Full reverse.
1: タタキタタカタカジョウ。タタキタタカタカジョウ。タデキタタカジョウ。タタキタタカジョウ。タデキタタカジョウ。タタキタタカジョウ。タデキタタカジョウ。タタキタタカジョウ。タデキタタカジョウ。タクタテキタタカタカタカタカジョウ。タクタテキタタカタカタカジョウ。タカボンタカドンタカディドンタタキタタキタデキタタディダタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ